0: بش نوابش تبی بو چرو بنا ما بونگو دا ما کل هلو ندی یبنگو ننای برا مو نسی نا کلی لنگ دیشی بلی رگی نا های اتای نا تینی شورو شورو گی من دیر شیرک دنے ای خو شیرک دنے ما نا جولی شنگ حیث دنے
1: شیئی جو